0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, evo i vremenske prognoze na jutarnjim talasima Big Radija. Počet ćemo je, kao što je uobičajeno, pregledom poslednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, vjetra nema, tiho je. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 14, u Sarajevu i Bijeljini 16, u Doboju i Tuzli 17, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 34 stepena, u Atini i Pekingu je 29, u Rimu 26, u Njujorku 21, u Parizu 19, u Madridu 18, u Sidneju 17, u Beču i Torontu 16, u Londonu 15, u Moskvi 13, a u Štokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 26. avgust. Prije podne bit će pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Smanjenje oblačnosti se očekuje u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. Četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za petak, 28. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 u Hercegovini do 26, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Trebinski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti i brda Starač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom je lokalizovan. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci i međunarodne snage. Indonezijski Kalimantan već sedmicama guši gust dim zbog velikih šumskih požara, a zdravstvene službe bilježe oko 5000 ljudi sedmično sa respiratornim problemima, 10 puta više nego ranije. Dim se širi i prema Maleziji i Singapuru, a vlasti su zbog požara uhapsile 72 osobe. Najmanje 35.000 ljudi umrlo je tokom 4 rekordna uzastopna toplotna talasa u Evropi ovog ljeta nego što bi se normalno očekivalo. Preliminarni su podaci koji obuhvataju nešto manje od polovine kontinenta. Smrtnosti u tri velike zemlje Evropske unije, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji, premašio je 25.000, a stručnjaci očekuju da će broj žrtava značajno da poraste nakon što budu objavljeni konačni podaci za avgust. Toplotni talasi koji su od maja zahvatali Evropu oborili su istorijske temperaturne rekorde na stotinama meteoroloških stanica. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene nafte pale su nakon što je Washington najavio nove sankcije Iranu. Brent je trenutno oko $91, a američki WTI oko $84 po barelu. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i on je sposobljen na oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Aš-Šišah u Omanu. Ovo je saopštila Britanska pomorska agencija. Razmjere ekološke štete još nisu poznate. Iran je sajber napadom zatvorio britansku elektranu na 4 dana, otkriva Telegraf. Smatra se da je ovo prvi put da su hakeri povezani sa iranskim režimom uspjeli da zatvore takav objekat u Velikoj Britaniji i vjeruje se da je to najuspješniji sajber napad te vrste. Telegraf saznaje da se incident dogodio istovremeno sa serijom napada na američku vodovodnu infrastrukturu prošlog mjeseca, koji su pogodili 12 država i izazvali zabrinutost u Bijeloj kući. U Krasnodarskom kraju Rusije jutro su dvije osobe poginule, a dvije su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. Dvije osobe poginule su u udaru ruskih navođenih bombi u Zaporožju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage pogodile teretni brod koji je prevozio robu za ukrajinsku vojsku u luci Pivdenji kod Odese, kao i objekte lučke infrastrukture koji se koriste za istovar vojnog tereta. Evropa je sve više zainteresovana za ponovno naoružavanje, a sve manje za diplomatiju, ocijenio je italijanski poslanik u Evropskom parlamentu Danilo Della Valle. On tvrdi da dok oružje nastavlja da stiže u Ukrajinu i dalje nema plana za okončanje sukoba, dok je Evropska unija odobrila 90 milijardi evra pomoći Ukrajini za 2026. i 2027. godinu. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu prijetnju za Moskvu. Medvedev je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje. Najmanje 47 ljudi poginulo je u noćnom napadu na oružanih bandi u Kensku, naselju iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Kensko je od prošle godine bio meta brojnih napada bandi, zbog čega su hiljade ljudi već bile primorane da napuste domove.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A više od 2 mjeseca nakon velike nagrade Monaka i dalje nije poznato ko je treći završio trku. Međunarodni apelacioni sud FIA danas u Parizu razmatra žalbe McLarena i Red Bulla nakon što je Pierre Gasly prvo kažnjen i pao sa 3. na 7. mjesto, a zatim mu je kazna ukinuta i podijum vraćen. Silovito nevrijeme praćeno gradom pogodilo je trku Vuelta a España tokom uspona ka Font Romeu i primoralo organizatore da prekinu etapu. Kiša je ubrzo prerasla u snažan grad uz grmljavinu i nagli pad temperature, pa je bezbjednost takmičara ozbiljno dovedena u pitanje. Sudije su zato odlučile da neutralizuju etapu kada je do cilja ostalo oko 15 km. Situacija je postala toliko opasna da su biciklisti morali da siđu sa bicikala i potraže zaklon. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 73. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 19 stepeni, u Zenici 21, u Sarajevu 22, u Doboju 25, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, koliko je zabilježeno i u Neumu. U Mostaru i Trebinju je 28 stepeni. Vrijeme danas na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove. Pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPS banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

eto, krivac za Spanish Stroll bio je niko drugi do Willy DeVille, inače član grupe Mink DeVille koju smo upravo odsvirali. Nego, ja bih sad da pređemo na tešku kategoriju, dakle nastavljamo ovaj spisak likova koji su rođeni na današnji dan i sad kreću dva, odnosno slijede dva imena koji su ultra mega popularni i mega poznati. Godine 1951. rodio se Metal God. Rob Halford, čovjek kog s razlogom zovu upravo tako bog metala i frontman kultne britanske grupe Judas Priest. Ali pazite ovo, prije nego što je izašao na scenu u kožnim jedinicama, čovjek je radio kao pozorišni inženjer rasvjete, a pjevao je u bendu Hiroshima. Čovjek je prvo naučio kako se pravi scenski mrak i kako svjetlo da padne na pravo mjesto, a tek onda stao ispred mikrofona da raspali vokal od koga pucaju stakla. Nije postao zvijezda preko noći, nego iz mraka pozorišne bine. Kad čujete njegov glas, to znamo, nije samo pjevanje, to je lekcija iz kontrole i čiste snage. Pokazao je svijetu što u stvari znači biti frontman i postavio i vizualni i zvučni standard za cijeli jedan žanr koji mnogi pokušavaju, a rijetki mogu da kopiraju. Upravo je Bob Halford zaslužan za to što je crna koža sa metalnim nitnama postala globalna uniforma, da tako kažem, heavy metal muzike. Taj stil je kasnih 70-ih bukvalno preuzeo iz sex shopova u Londonu i uveo ga na velike rock stadione. A onda 1954. na svijet stiže Jenkin Patrick McManus, javnosti poznati pod umjetničkim imenom Elvis Costello, engleski pub rock autor, pjevač, multiinstrumentalista, producent, voditelj, nema što nije bio. Čovjek je letio na scenu krajem 70-ih u vrijeme panka i novog talasa, sakupio ekipu zvanu The Attractions i počeo da piše tekstove koji su bili toliko oštri, pametni i cinični da su ostali rockeri gledali kao da još idu u osnovnu školu. Izgledali su tako. E da, čovjek je do danas izbacio čak 33 studijska albuma, dok se današnji izvođači muče da naprave tri pristojne singla za društvene mreže. Costello izbacio cijelu biblioteku vrhunske muzike, šetajući od panka i novog talasa do džeza i klasike. Možda jedna interesantna stvar o Costellu, njegov otac Ross McManus bio je poznati jazz trubač i pjevač, pa je Elvis odrastao u kući zatrpanoj pločama. Ime Elvis uzeo je kao provokativni omaž Elvisu Prisluju, logično, dok je Costello bilo djevojačko prezime njegove bake. Eto, dakle, to su ljudi koji su pravili muziku jer nisu imali drugog izbora, to im je bio život, a ne marketinški plan. Judas Priest u nastavku programa Dissident Aggressor.

0: Pecu.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieme Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjolučkoj Tvrđavi Kastel.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.